0: Dakle, Pešk 2,5, Bukovica 3, kod mene 7. Dobro, malo više od tlapa.
1: I to igra ulogu na 4 metra.
0: Pozdravim momcima iz gradske čistoće. Već su na terenu, rade, čiste. Bravo, dečki. Dobro jutro i za vas. Nikad zaboravljeni, samo da znate.